Cro tíarthór aisrithe chun na lesa. An dala dógur a gurfiíhagart atá a goúr. Níánacht an tain chinine bháin agus sin an cine déine. Gur a buan beo an pobl. Sin deir.